옛날 것 너무 빼주도 에지그스테트 면도원 하셨지 빼나군자 재민자 꿀씨분 보노 아드가메고따 아드가메트 바즈문노 제반단도와 뭐야 근데 옛날 보시도겠다 막나시베힌드지 샵대분 야난지 시내가 그게지반얀 다스오니 이워위단자 디 워샷 막만이 되나 내한도만 쿠바니 시홍이 반테스오나 Agent Kémak, agente culturelle scolaire. Agente d'intervention centre multi. Cette centre multi Wawichitun Minwenyu Tau Mwenye eswi dan de tste ta sen mot menon was mo abnet wabnet ne ou tis to no ha wabnet ta ou skopi ham de ya te tse e de de an mo gode e to ma ajan ke ma ka jan de komunikasyon edukasyon centre administratif e to ma gode je tse nan nou ha se tis to an mo